Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyssnar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.

Då ska vi ta med oss en Grand Prix-melodi som heter Lost and Found. Den blir framfört av Jorun Erdal och en Geir Rönning.

Vi formades Matrix. Medlemmarna där på keyboard vokal, Eivind Hopland och Oda Elisabeth Leirvik Brändahaug. Gitarr vokal, Dag Hopland. Trummer vokal, Roger Hopland och Eivind Hopland. Bassvokal, Ivar Brändahaug. Och här vill jag framföra melodien Green Green Grass of Home.

så ska vi få med oss Haugens kvintett bort av Hondalen. Och medlemmarna där, det var Nils Haugen på trekspel keyboard, Inge Haugen på saxofonvokal, Rolf Kobberstad på trommervokal, Knut Rødvik på trekspelgitar, Jon Andersen på bassvokal. De hade också med sig en stund av Jostein Espelund på tromma och Nils Petter Nes på gitar. Och där vill framföra melodien Carina, Carina.

Då ska vi ta med oss en sammansättning av Fernando från 1988-89. Medlemmarna där, det var en Håvard Hopland på orgel, synt, vokal, Dag Hopland på gitarrvokal, Ivar Brändehag på bassvokal, Harry Sten på slagverkvokal och mig på saxofon och huvudvokal och lite rytminstrument. Och här vill vi framföra Luft och kärlighet.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lyttar på radio en gång ibland.
1: Mellan barken och ven, där sitter man när man är i knipe och kun havner i sån tap-tap-situationer. Man väljer mellan pest eller kolera, hvis man har två dåliga valg. Men man kan också säga, si, av två onder väljer man det minste. Av två onder väljer man det minste, alltså. Ett uttryck eller en läresättning om att man bara har dåliga valg, så må man pröva och välja det som är minst dålig av de två dåliga. Som ett uttryck så regner man ofta upp havet til Cicero de Officiis 3.1. Prinsippet der var likevel allerede diskutert og formulert av filosofer som Aristoteles I den nikomakiske etikk og Sokrates I Platons dialog Protagoras. Så dette her eldgammelt uttrykk uansett, men da har vi I hvert fall tatt med oss læresetningen videre som vi kan bruke denne tirsdagen her.

0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gang ibland.
1: Det är ju ett land med det. Se, lytt och förstå partnern din, så vill du enkelt kunna visa romantiska gester hver dag uka igjennom om det så trengs, både den ene og den andre retningen. For kjenner du personen du er sammen med godt, så vet du hva den personen vil sette skikkelig pris på. Så kan du vise så mye omtanke du bare vil, og omtanke virker det å være et lite sånn nøkkelord i hverdagsromantikken.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Välkommen till kvällens bingosändning här på Radio Stryn. Vi spelar Radio Bingo som är ett helt vanligt bingospel med tal från 1 till 90. När du har kryssat av ett talräcke, två talräcke eller tre talräcke innanför en rubrik, ja då har du bingo. Guldbingo är inlagt med egen premiepott på sista spelet för kvällen. Vid uppstart är guldbingosummen 4000 kronor med 45 upplästa tal. Har ingen grejt detta innan guldbingogränsen är nådd, spelar vi vidare med 2000 kronor som huvudgevinst till den går ut. För ingen guldbingo växer summen med 2000 kronor till nästa spel ikväll, samtidigt som talvärdien blir flyttad en talvärdi upp. Maximal utbetalning på guldbingoen är 20 000 kronor. Har du bingo ringer du på 5787-2251. Dette står framme på bingobongen. Ge upp kontrollnummer på vinnarbongen din. Dette står till vänster för kvar rubrik eller till höger om du har köpt bongen på nettet. För att göra krav på gevinst må vinnarbongen sändas oss som bilde från en mobiltelefon eller på mail. Mobilnummer du kan sända till står framme på bongen. Bongen kan också sändas per post eller leveras till Radio Stryn i Fjoringen sina lokaler. Premie utbetalas till bankkonto när bongen är mottatt. För flera bingo samtidigt delas bingoen. Bara bingo som är ringt in under sändning är gällande. Har du några bingobongar som inte är köpt till veckas spel? Då må du ringa in i förkant av sändningen där vi checkar gyldigheten. Önskar du att köpa bongar och spela bingo på nätet? Då kan du gå in på hemsidan till Radio Stryn. Där finner du det du treng. Vi önskar lyttarna en god bingo och sätter över till studio.
1: Vi är alltså där inne i Radio Studio här i Radio Stryn. Jag heter Ove André Årskog och välkommen till Bingo ska rocka vara. Bingo nummer 41 för året och guldbingogränsen är på 47 tal och guldbingosumman är på 8000 kronor. Så får vi se hur det går. Spännande är det alltid med bingo. Jag har gjort mig klar. Hoppas dere är klar med bongarna och penna och blyant och tusch och allt det där. Så får vi se om dere ringer mig efterpå. Det är nog det som är käckt. Så brukar Arne Martin och säga, nu må du ta rätt musa nu då. Du kan alltid säga att jag tecknar fel mus, men nu har jag funnit den rätt, där har vi det. Då ska vi spela om en räcke och en 100 kronor och kvällens första tal, den är nummer 17. 1-7. En. 21. 2-1. 21. Och här ringer en gång. Ska vi se.

Då är vi inne igen och det var tre svar i bingo. Det var en Ove Hafsås, och Anita Hole och en Isak Fredheim. Då blir det en hundrings på alla tre. Gratulerar, gratulerar och gratulerar. Vi hoppar vidare på to räcke och 200 kronor. Sista tallet glas var nummer 52. Nästa tall ut då, det är nummer 70. 7-0. Trettiotre. 3-3. 23. 2-3. 7. Nummer 7. 79. 79. 57. 57. 6. Nummer 6. 44. 44. 9. Nummer 9. 62. 62. 10. 1-0. 64. 6-4. 4. Nummer 4. 71. 71. 2. Nummer 2. 43. 43. 15. 1-5. 47. 4-7. Och det är to rätter vi spelar av mot 200 kronor. Inte to rätter, men to räcke. Hallå. 69. 69. 78. 28. 88. 88.
39. 3, 9. 50. 5, 0. 3. Nummer 3. 3. Och här ringer det.

0: Can you please tell me how to break into this world?
1: Ja, det var alltså Brita Mycklebust ifrån Utviken. Gratulerar Brita med en riktig toräcker och 200 kronor. Då ska vi gå vidare på tre räcke och 500 kronor. Sista tal i glas var nummer 14 och nästa tal ut då är nummer 36. 3, 6. Tolv. En, to. En. Nummer en. Tjugoåtta. To. 8 20 2 0 59 5 9 65 65 84 84 27 2 7 80 8 0 37 3 7 26 2 6 68 6 8 22 2 2 24 2 4 81 8 1 60 6 0 54 5 4 och där ringer det.

0: We stepped out in the morning.
1: Ja, då är vi alltså det tillbaka och jag hoppas att dere hör mig gott. Det var en kar som ringde in och sa att jag var lite lav på mikrofonen. Jag hoppas det bärar sig nog. Vi har fått oss nytt utstyr. Vi är så stolta av det, men det är lite justeringar som må till. Så vi får hoppas att det blir bättre med åra, så där sa jag. Det var två som ringde in och det var alltså det hon Britt Hauge och han Knut Even Hole. Gratulerar till bägge två. Då blir det 250 på kvar. Yes, då är vi färdiga med spel nummer 1 och vi kan snu om och blada om och göra oss klart till spel nummer 2. Ej räcker nog först och 100 kronor. Första tal ut då, det är nummer 33. 3, 3. Åtte, sex. To. Nummer to. Førti. Fire. Null. Sytti en. Sju en. Femti åtte. Fem åtte. 46 4 6 54 5 4 39 3, 9. 52. 5, 2. 68. 6, 8. 90. 9, 0. 22. 2, 2. Och där ringer det.

Ja, det var alltså det. En riktig toräcker och den gick till hon Milena Ballon. Gratulerar så mycket Milena. En riktig toräcker och 200 kronor. Då ska vi över på tre räcker vi och 500 kronor. Sista tallet i glas var nummer 84. Nästa tall ut då är nummer 87. 87. Sextiosju. Sextiosju. Syttifire. Tjufire. Åttiåtte. Åtte. 8 1 nummer 1 24 2 4 6 nummer 6 45 4 5 80 8 0 23 2 3 12 1 2 32 3 2 57 5 7 3 nummer 3 70 7 0 9 nummer 9 och här ringer det.

Ja, då tänkte jag att vi ska pröva att komma igång igen med spel nummer 3. Jag räcker nog först då en 100 kronor. Hoppar och är klar. Där ute. Första tal ut då är nummer 86. 86. Sexten. En sex. Syttifire. Sju fire. Trettini. Tre ni. 59. 59. 67. 67. 34. 3. 4. 17. 1. 7. 30. 3. 0. 10. 1. 0. 27. 2. 7. 56. 5. 6. 54. 5. 4. 70. 7. 0. 9. Nummer 9. 6. Nummer 6. 23. 2, 3. 29. 2, 9. 3. Nummer 3. 82. 82. 89. 89. 8. Nummer 8. Där ringer det.

Ja, då är vi inne igen och det var Yvonne Runderheim. Gratulerar så mycket Yvonne med en riktig 3 räcker och 500 kronor. Då ska vi blada om i vi och göra oss klart till spel nummer 4. Ei räcker nog först och 200 kronor. Och första tal ut då är nummer 55. 55. Trettien. Tre. En. Tjue åtte. To åtte. Syttifire. Sju fire. 1 8 67 67 72 72 50 5 0 60 6 0 57 5 7 48 4 8 40 4 0 1 nummer 1 61 61 och där ringer det.

Ja, då var det Hondalen gitt och det var han Dagfinn Gjerde. Gratulerer Dagfinn med riktig to rekker og 500 kroner. Då ska vi til på kveldens siste spel og det är tre rekker vi ska spela om och 8000 kroner fram till jeg har lese 47-tall. Och så långt så har jeg lese 39-tall. Ønsker dere lykke til, så får vi se hvor det går litt der. Sånn. Siste tallet las, det var i alle fall nummer 14, og neste tall ut då nummer 29. 2-9. Fem. Trettioåtta. Treåtta. Femtiotvå. Femtvå. 89 89 11 1 1 41 4 1 3 nummer 3 59 59 17 1 7 6 nummer 6 och vi har passerat gullbingogränsen så vi spelar om 2000 kronor 71 71 12 1 2 37 3 7 47 4 7 66 6 6 34 3 4 Där ringer det.

Det var en riktig tre räcker och hovergvinsten ikväll och den rök ut och den får till hon Iselin Olsen. Gratulerar till Iselin med en riktig tre räcker och 2000 kronor. Ja, då är vi vid vägsände och då ska jag läsa upp det som var med att vinna ikväll. Och först ut, det var då han Ove Hafsås, hon Anita Hole och han Isak Fredheim med 100 kronor kvar. 200 till Brita Mycklebust, 250 på kvar till Britt Hauge och Knut Even Hole. 100 kronor vart till Anna-Karin Melheim, 200 till Milena Ballon, 500 till Britt Hauge. Så snur vi artig och så säger vi 100 kronor till Elin Nymark, 200 till Vigdis Hauge, 500 till Yvonne Rundreim, 200 till Britt Hauge, 500 till Dagfinn Gjerde och hovedgevinsten ikväll på 2000 kronor till Iselin Olsen. Gratulerar till alla samne. Då är vi ju vägsande och nästa tisdag är det ny bingo. Då är vi uppe i 10000 kronor på 48 tal på guldbingoen. Så det blir spännande igen som vanligt. Och det är då tisdag klockan 8 alltså. Ellers här på Radio Stryn så har vi en jubileumsändning som vi faktiskt ska ha på lördag klockan 9 på morgonen begynner vi. Det är Jonelle och Jonas som står i bräschen för ett 150-sändningsprogram. Det har lagat 150 Marling musikprogram och det har jag lyst att fira lite så. Med lite gäster och lite inslag både från fjärran och när blir det då ifrån klockan 9 om morgonen och utöver dagen. Japs, jag heter André Årskog, ska tacka pent och pyntligt för mig och önskar alla en riktigt god tisdagskväll och god vecka och allt det där så hoppas vi sola sticker fram snart. Ha det gott!

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.